ñaari yoon ba mu ko bagante juroom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu ci nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwo nga xamne fala hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wax ne ni ba legi beug nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kandok hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku beug zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dëkk bi nag commencé naat ndax dëkk bu amee ndox rek dëkk ba naat na ndax nit ñi danañu mën a naan dinañu mën a sangu danañu mën a togg suñu jee itam danañ mën a arrosé kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu rëy wàcc na màkk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram ñu ni am na benn giir mu di benn tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jege woon nanu lool makka benn xeet lanu woon ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu hajara dëkke ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu àll lanu ñu ne picc yi de ay picc ndox lanu ñu ragal ni barab bële ñu jëm ndox daf fa feeñ ñu topp picc yi di leen topp ba gis leen ñu dal ci teenu zamzam di naan ca ndox ma ñoom giir googu di giir jurhum bi ñu ñëwee fekk nan fa jigéen jooju di hajara ak doomam jooju di ismaïl ñoom ñaar rek ci àllu màkka boobu ak seen teen bu nëtax mu di zamzam nee na bi ñu ñëwee ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaaki wal maa'u maa'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wéttali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox comme yàlla dogal na nag yaa sañ ci fii nekk fi yaa ak sa doom ak sa borom kër dañu bëgg daal ñëw dëkkaaleeg yow waaye nag teen bi sa teena su ko defee danañ la sàmm danañu la jàppale loolu la giir jurhum wax soxna su baax soosu soxna si nangul leen ko ñoom nag ñoo di arab yi

seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé loolu Idris alayhi salam neeku dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla né ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na leen bayi leen ba yowmal khiyam ma boole leen ak nit ñi dugal safara wan malaaka yépp ne leen harota ak marota bama leen yebale ci kaw suuf dañ ma moy te ni leen ma moye jël leen dugal leen safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di leen mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal leen bal leen te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural leen ñom nak bi len Idris alayhi salam waxe li dañ na ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci Babil Babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy Babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla dadi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewuna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté dom ak wayju day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañe su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa saw mi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci saw mi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa saw mi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak

su fekente ne nak nangu nga so deme saw bo ñewé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na benen lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak loolu mom moy ak ngeumadik yalla lolou moy ak kefer legui nak ap yefer nga man nañu jeflante ak yow su boba nak lepp luy xetu xam xamu njibar dalen lako jangal waw lepp luy xetu xam xamu njibar dalen lako meuna dalen lako jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar nek ap yenente nga ndek ak njibar rek ca yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguk mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenenbi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom mang len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo len gëna nek jibar kat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waw fekk du dara ku bon la yefer la bo xamne yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ne mu'jiza ci ap yonent lay joggé waw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waw suko defé itam bép yonent bu nga xamanténé rek def na lu yéem nit ñi ci jamonoom lolu kèn duko tuddé njibar kèn duko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle sudé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanténi bala ñu julli japp dañuy wor di joxé azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekente ne lamuy def yem na nit ñi lol nax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu
respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangam mu ngay carte limuy lek lewul lolou lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko taq ko tilim ko salté lay jogé wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay jogé ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañu nekk nit ñu am diiné di jëfëndiko seen diiné niko yalla santané ak niko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam santané mu melni kon takalel nañ ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko défé nit ñi itam bañ leen jaawalé mu melni yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci len nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mo len di pétawal di len wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waw wanté nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jetti na jibar kat rebb nako itam ndax wax na né sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci né ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu